0: Musee.
1: Nieuw Air Amsterdam.
0: Ah, die boy hier, hè.
1: Kleine Timo.
2: Nano.
1: Lingo. Nano. Skumski. Big up Suriname.